Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice ovdje na 98,5 FM i prilo nam je drago što ste tu s nama četvrtkom na večer i želimo vam sve najbolje i... Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice ovdje na 98,5 FM i prilo nam je

0: Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje treći dnevnik, ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: Nevrijeme u Zadru i na splitskom području. Zbog produljenog vikenda i kiše, gužve na cestama. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Iran napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna osoba poginula, najmanje 63 ozlijeđene.
0: Dijelove Jadrana zahvatilo je tijekom dana grmljavinsko nevrijeme. U istočnim dijelovima Splita i u Solinu jaka kiša poplavila je ulice i prodrla u prizemlje zgrada i podrume. U 2 sata palo je 90 litara kiše po četvornom metru. U Zadru je u samo 45 minuta palo više od 36 litara kiše po četvornom metru. Olujni vjetar srušio je nekoliko štandova, a na gradskom mostu istrgnuo dio pocinčane ograde.
2: Već smo pokrenuli postupak, odnosno razgovore sa izvođačem, da se što bolje osigura rukohvat, tako da se ovakve situacije ne bi događale i poslije.
3: Bilo je nekoliko poziva, ali zapravo samo dvije intervencije. Jedna intervencija je bila uklanjanje granja na električnoj mreži i druga intervencija je izvlačenje vozila koje je upalo u šaht.
0: Održana je sjednica vlade nakon koje je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osudio napade na policijske službenike koji su se u posljednja 2 dana dogodili u Đakovu, Gospiću i Puli. Od 2020. do 2023. čak 75% počinitelja takvih napada dobilo je samo uvjetnu kaznu. Božinović je ocijenio da se takvom kaznenom politikom ne šalje dovoljno jasna poruka o neprihvatljivosti napada na policijske službenike. Zabrinuto zbog eskalacije nasilja prema onim koji svakodnevno štite sigurnost i živote građana, izrazio je i Sindikat policije Hrvatske.
4: Situacija u kojoj društvo mora poslati vrlo jasnu poruku da napad na policijskog službenika nije napad na jednu osobu, to je napad na državu, na vladavinu prava i na institucije koje su tu upravo u funkciji zaštite građana. I ovo, ako mi dopuštate, ponovno otvara pitanje penalne politike, jer dok nemamo zaokružen cijeli taj lanac pravde, mi nismo poslali poruku svim potencijalnim počiniteljima i onima koji su već bili počinitelji da im se to neće isplatiti, odnosno da će otići u zatvor.
5: Dodatno nas uznemiruje činjenica da poruci o nedopustivosti nasilja prema policiji ne pridonosi ni dosadašnja sudska praksa, uključujući i slučaj državljanina Maroka koji je brutalno napao policijsku službenicu, a za što je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu umjesto na bezuvjetni zatvor. Taj je slučaj izazvao široko negodovanje u javnosti, reakcije struke i politike, te gotovo opći konsenzus nevjerice da se takav napad može sankcionirati kaznom koju građani s pravom doživljavaju kao preblagu i nedovoljno odvraćajuću.
0: Nakon 5 godina 144 sisačke obitelji preuzele su ključeve svojeg novog doma. Stanari su to najveće zgrade oštećene u potresu koja je srušena, a na njezinu je mjestu izgrađena nova, kao vjerna replika. Uz stanove i poslovne prostore dodano je i 5 dizala. Projekt je vrijedan 20 milijuna eura.
6: Uzbuđena. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina. Emocije su malo onako, morat ćete razumjeti.
7: Puno nam znači, pa to nam je život. Mi smo stan otkupili, tu smo živili od 84. godine. Stvarno. Evo, gledamo u prozor.
8: Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
9: Dio mozaika koje gradimo na ukupnoj revitalizaciji ove županije, koja je u proteklih 40 godina prvo teško stradala u Domovinskom ratu, bila je razorena, privremeno okupirana, drugo, doživjela je možda i najveće negativne posljedice tranzicije, mislim na ekonomsku tranziciju, i treće, ima problem sa depopulacijom.
0: U Banskim dvorima sastali su se partneri u vladajućoj većini. Među ostalim razgovarali su o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Ta je stranka zatražila da se u vladajućoj koaliciji hitno postigne dogovor o konkretnim koracima kojima bi se spriječilo da Hrvati ponovno budu preglasani. HDZ poručuje da će se o svemu još razgovarati, ali naglašava da se znatnije promjene u BiH moraju dogovarati s ostalim konstitutivnim narodima.
10: Konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome, oni nisu složili nikakvi prijedlog i tako. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u tako osjetljive teme koje su zapravo temelj današnje Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je ona nastala zapravo na temelju Dejtonskog sporazuma.
0: Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljanić na društvenim je mrežama reagirao na prošlotjednu izjavu premijera Plenkovića o tome da je vlada spremna za izmjenu ustava i povećanje broja zastupnika iz dijaspore, iako je svjesna da neće imati podršku oporbe u Saboru. Miljanić je poručio da to neće proći, na što je premijer Plenković odgovorio da je broj zastupnika iz dijaspore smanjen na 3 zbog pritiska SDP-a predvođenog Zoranom Milanovićem na vladu Jadranke Kosor.
5: Premijer Plenković povećavao bi broj saborskih zastupnika i to baš iz dijaspore. Ništa od toga. O životu, o zakonima i o vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u Hrvatskoj. I to po načelu ravnopravnosti. Svaki glas mora isto vrijediti. Za svakog zastupnika isti broj glasova.
9: Ta nekakva, pomogu reći čak bijedna retorika o tome da trebaju glasati oni koji plaćaju porez, a što Hrvati izvan Hrvatske ne pridonose hrvatskoj ekonomiji, ne šalju možda doznake u Hrvatsku. Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su naša braća nama nisu bitni. Pobjedili smo i bez povećanja broja zastupnika Hrvata izvan Hrvatske zadnja 3 puta, pobjedit ćemo opet.
0: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Evropska komisija objavila je i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se poduzimaju zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjilo siromaštvo i nejednakost. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem na godinu i 8 mjeseci zatvora, jer je od Josipa Kobala uzeo mito od 10.000 kuna, a za uzvrat mu osigurao mjesto u Upravnom vijeću Međimurskih županijskih cesta. Od toga će bezuvjetno morati u zatvoru provesti 9 mjeseci, dok se preostalih 11 zamjenjuje uvjetnom kaznom uz rok kušnje od 5 godina. Uz to državni proračun mora uplatiti dobiveni iznos te platiti 1.500 eura sudskih troškova.
11: Moram reći da sam malo iznenađen. Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po meni i po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda.
0: Lažne dojave o bombama ponovno su izazvale uzbunu u Zagrebu. Zbog pristiglih prijetnji u Arena centru i Avenue Mallu provedena je evakuacija posjetitelja i zaposlenika. Policija je nakon pregleda objekata potvrdila da opasnosti nije bilo, te da su sve dojave lažne. Nakon što je u javnost dospjela informacija da je voditelju Zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto, te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson, slučaj je komentirao zagrebački gradonačelnik, a zatim i predsjednik vlade.
12: Nakon dočeka brončanih rukometaša u Veljači, na kojem je bez dozvole grada nastupio Thompson, slijedile su kadrovske promjene u Zagrebu. Smijenjeni su šef prometnih i komunalnih redara Željko Renić i voditelj odjela prometnih redara Anton Filković. Navodno jer nisu htjeli pisati prekršajne naloge protiv vlade.
9: Ako su sad išli baš ljude micat sa tih mjesta, ja se nadam da nisu dali otkaz, to dosta govori o karakteru isključivosti. Ni to nije loše da birači znaju.
12: Iz grada Zagreba takve tvrdnje odbacuju. Kažu da promjene nemaju nikakve veze s dočekom rukometaša, te da je reorganizacija sustava planirana i predstavljena nekoliko tjedana prije samog događaja.
13: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
12: Kritike stižu iz gradskih oporbenih redova.
14: Taj sukob i oko tog pojedinca koji se našao na vjetrometini zapravo između vlade s jedne strane i Možemo s druge strane, pokazuje koliko su i jedni i drugi spremni žrtvovati institucije, uzurpirati ovlasti da bi silom provodili vlastitu politiku.
12: I dok se nastavljaju prijepori oko smjena, dvojica sada bivših šefova premještena su na nekoliko razina nižu poziciju u službenoj hijerarhiji.
0: U Vodnjanu, u sjedištu globalne cloud komunikacijske platforme InfoBip, održana je sjednica Gospodarskog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Predstavnici vodećih hrvatskih tvrtki i institucija potpisali su memorandum o novim istraživačkim centrima na Borongaju, kako bi studentima omogućili da sudjeluju u istraživanjima te u komunikaciji s tvrtkama stječu kompetencije.
15: Očekujemo da se uspostavi jedan sveučilišni i nacionalni centar koji bi omogućio da hrvatski startupi, pa i šire, rekao bih šire regije, omogući im se izlazak na tržište, omogući im se jedna kapitalizacija njihovih ideja i da samim time prerastaju nešto što možda evo InfoBip je i danas, a to je jedan globalni scale-up.
0: Još jedna tvrtka iz Fortenova grupe ide u prodaju. Novi vlasnik Jamnice uskoro bi trebao postati Badel, najveći domaći proizvođač alkoholnih pića. Iz Fortenove su objavili da su s Badelom počeli ekskluzivne pregovore o prodaji, koji bi trebali završiti najkasnije do kraja rujna. Predmet pregovora bit će udjeli u Jamnici, Sarajevskom kiseljaku i MG Miveli. Kristijan Staničić bit će direktor Hrvatske turističke zajednice iduće 4 godine. Jednoglasna odluka Turističkog vijeća HTZ-a. Staničić, koji je na mjestu direktora od 2017. rekao je da će ciljevi u novom mandatu biti jačanje konkurentnosti našeg turizma, razvoj cjelogodišnje ponude, održivo upravljanje destinacijama te promocija svih hrvatskih regija i turističkih proizvoda. Iran je žestoko napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna osoba je poginula, najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Odgovornost za napad preuzela je Iranska revolucionarna garda, uz napomenu da je izveden kao odmazda za američke napade na iranski tanker i otok Geshem u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine.
16: Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice.
0: Nekoliko sati prije otvaranja Putinova međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, ukrajinski dronovi ondje su pogodili terminal za izvoz nafte i pomorsku bazu. Ozlijeđeno je nekoliko osoba, otkazani su letovi. Rusi ponovno prijete odmazdom.
17: Naši će odgovori biti sustavni i to doista već jesu. Moraju znati, upotrijebe li protiv nas dronove i rakete, mi ćemo učiniti isto. I samo je pitanje vremena kada ćemo moći povećati opseg naših odgovora.
0: Novi detalji verbalnog okršaja Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua procurili su u javnost nakon što je američki predsjednik rekao da je u jučerašnjem telefonskom razgovoru izraelskom premijeru uputio niz teških psovki. Trump je naime danas potvrdio da je doista izvrijeđao Netanjahua i to zbog neprestanih izraelskih vojnih udara na uporišta proiranskog Hezbolaha u Libanonu koji prema njegovu mišljenju ugrožavaju stabilnost cijele regije. U međuvremenu američki državni tajnik komentirao je najnoviji mirovni prijedlog iz Teherana. Iranci poručuju da su spremni i dalje na nastavak pregovora s SAD-om, ali da njihovi zahtjevi ostaju isti, ukidanje sankcija i kontrola nad Hormuškim tjesnacem.
17: Gledajte, Iran je pod sankcijama zbog toga što je obogaćivao uran, zato što je nuklearna prijetnja. Ako se odrekne svog nuklearnog programa, možemo razgovarati o ukidanju sankcija.
0: Na drugom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu nema kraja iznenađenjima. Najnovije je priredila Ruskinja Diana Schneider, koja je u četvrtfinalu svladala prvu tenisačicu svijeta Arinu Sabalenko. Bilo je 3-6, 7-5 i 6-0. Schneider će u polufinalu igrati protiv još jednog velikog iznenađenja, poljske kvalifikantice Maje Hvalinske. Kod tenisača među najbolja četiri plasirao se Talijan Flavio Coboli. S 3-1 u setovima bio je bolji od četvrtog nositelja, kanadžanina Felixa Auger-Aliassimea. Evo još i kakvo nas vrijeme čeka sutra.
12: Veći dio četvrtka prevladavat će sunčano vrijeme. U noći i ujutro uz više oblaka kiša još može padati na istoku i jugu zemlje. Tijekom jutra u unutrašnjosti je ponegdje vjerojatna i kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, rijetko gdje i umjeren jugozapadni, na istoku sjeverozapadni. Umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak poslije podne će puhati i na Jadranu, prije toga do jutra gdje god bura, a navečer na sjeveru i jugo. More malo do umjereno valovito, gdje god i mirno. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 13 do 18. Danju toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 22 do 27 stupnjeva.
0: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Slijede vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija odrađuje posljednje treninge u oči prijateljskih utakmica s Belgijom i Slovenijom, a prije odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Joško Gvardiol tvrdi kako je spreman za svjetsko prvenstvo, unatoč prethodnoj teškoj ozljedi. Najbolja europska momčad je ona Paris Saint-Germaina. Novi prvoligaš momčad je iz zagrebačkog predgrađa Rudaš. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija odrađuje posljednje treninge uoči prijateljskih utakmica s Belgijom u utorak 2. lipnja i Slovenijom u nedjelju 7. lipnja. 9. lipnja kreće poseban zrakoplov put Washington DC-a te odlazak u bazu u Aleksandriju. Joško Gvardiol, jedan od najskupljih igrača u hrvatskoj reprezentaciji i jedan od najboljih braniča na svijetu, član Manchester City-a, rekao je kako je unatoč teškoj ozljedi spreman za svjetsko prvenstvo.
1: Jesam, što se mene tiče, jesam, ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Jednostavno ono što je najvažnije, prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozljeđenoj nozi. Nije bilo ono prvi tjedan, ali tjedan na poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
0: O Belgijancima s kojima hrvatska reprezentacija igra prvu pripremnu utakmicu prije odlaska u Ameriku, Gvardiol kaže.
1: Znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto, tu je i moji bivši, mislim, trenutni su igrači Doku i Kevin. Tako da, pa ništa, najbolje izvući iz te utakmice, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko. Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i ja sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Mislim, meni je otprilike poznato to jer sam u Leipzigu igrao nešto slično. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan.
0: Svaku utakmicu želim zabiti gol, poručuje napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ante Budimir. Budimir je u 36 nastupa u hrvatskom dresu zabio 6 golova i nada se prvom golu na svjetskom prvenstvu.
2: Ne samo na mundijalu, već u utorak. Svaku utakmicu naravno želiš zabiti, a da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo. I naravno, moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu. I osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove.
0: Slušajući Engleza, čini se da Hrvatsku ne smatraju teškom utakmicom, ali uvjerit će se u suprotno. Puno su se više posljednjih dana bavili svojim reprezentativnim popisom, rekao je vratar Ivor Pandur, koji je s Hull City-em s hrvatskim trenerom Sergejem Mekirovićem ušao u englesku Premier ligu.
3: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kogod da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija, kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
0: Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobjedili Arsenal sa 4-3. Nakon što je susret završio 1-1, londonski Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, a izjednačio je Dembele iz kaznenog udarca u 65. minuti. Presudili su promašaj Eze i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendes. Pariški sastav je u svom trećem finalu osvojio drugi naslov, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. U susretu posljednjeg 33. kola prve nogometne lige, nogometaši Rudaša su na domaćem terenu savladali Sesvete 3-1, te su u slavljeničkom tonu i uz pobjedu proslavili povratak u elitni razred hrvatskog nogometa. I prije te utakmice Rudaš je osigurao povratak u HNL i to nakon gostujućeg slavlja kod Dugopolja gdje je bilo 0-3 za Rudaš.

0: Poštovani gledatelji, pratitelji i čitatelji Večernjeg lista, dobar vam dan. Ovo je još jedno izdanje našeg sportskog podcasta Stativa, ovoga puta posvećeno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, odnosno pripremama naših vatrenih za svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim američkim državama. Zadovoljstvo mi u našem studiju pozdraviti bivšeg hrvatskog reprezentativca, internacionalca, gospodina Marija Tokića. Poštovanje, dobrodošli u našu emisiju.
1: Hvala, dobar dan.
0: Evo, friška je od jučer su sjećanja, odnosno dojmovi na utakmicu sa prvu našu pripremnu utakmicu protiv reprezentacije Belgije. Nažalost, Hrvatska je poražena 0-2 na Rujevici. I nakon utakmice malo sam čitao po društvenim mrežama i komentarima. Dosta je, rekao bih, dosta je negative, prevladava negativa u odnosu na pozitivu, a čini mi se da je to su možda malo i pretjerane reakcije. Jer kako ste vi vidjeli taj poraz, odnosno kako ste vidjeli igru Hrvatske naše reprezentacije?
1: Pa prije svega, ta negativa vjerovatno se stvara iz toga što nas je ova reprezentacija na čelu s Dalićem navikla stvarno i razmazila na jedne vrhunske rezultate. Ali ja ne bih gledao ovu utakmicu tako crno. Znači, ima puno pozitivnih stvari koje su se dogodile, a opet s druge strane moramo biti svjesni da smo igrali protiv Belgije, protiv jedne ozbiljne reprezentacije, reprezentacije koja cilja možda i veće rezultate nego što Hrvatska sad trenutno ima u planovima.
0: Da. Neki kažu, ovi koji komentiraju, da smo možda izabrali prejakog suparnika u oči svjetskog prvenstva, da smo možda trebali igrati protiv neke slabije reprezentacije da bi možda tu onda više do izražaja došlo na neke naše kvalitete i da bi nam bilo lakše igrati.
1: Pa to je. To, na primjer, puno trenera prakticira pred velika prvenstva zbog dobre atmosfere nekakvog manjeg protivnika. Onda se da 3-4 komanda i ide se sa nekakvim velikom euforijom na svjetsko. Ali mi već poznamo Dalića, on uvijek bira malo jače protivnike, jer vjerovatno on nema puno utakmica da bi mogao testirati nekakve stvari. I onda sad izgubiti jednu utakmicu na nekakvog malog protivnika i da se ništa ne vidi, nema smisla. I ja se slažem s njim da on izabere malo jačeg i onda se tu otvore nekakva nova pitanja, možda razriješi nekakve dileme koje je imao, možda promijeni plan i znači puno stvari može protiv jedne jake utakmice da vidi. Ja se slažem da je bolje igrati sa jačom reprezentacijom.
0: Dobro, ali možda sad Dalić ima još veće dvojbe nego što ih je imao. Evo na primjer. Dakle, on je odlučio, barem tako deklarativno, da će igrati sa trojicom, odnosno sa petoricom igrača u obrani. I taj eksperiment jučer nije uspio i nije baš sjajno izgledao niti na nekim prethodnim utakmicama. Što vi mislite, kako bi Hrvatska trebala igrati protiv Engleske?
1: Pa ja mislim, znači, Dalić je jako inteligentan trener. I on je jučer sigurno nije htio pokazati sve karte, nije htio otvoriti. Htio je da vidi kako reprezentacija diše u ovom sustavu protiv jednog stvarno jakog, moćnog protivnika. I ja mislim da on još uvijek nije odlučio točno reprezentaciju s kojom će startati protiv Engleske. Jer naravno s toga što ima posloženo već od prije sa četiri iza, znači što je sve funkcioniralo bez ikakvog problema. Evo vidimo Guardiol se vratio, znači može zatvoriti tog lijevog beka. Znači ima dvije opcije i to je jedna širina Dalićeva. Znači on nikada nije imao jednu opciju i sad ne funkcionira i šta sad. Znači on je uvijek imao plan B, plan C, tako da ja mislim da će se sada u narednim danima ipak analizirati ova utakmica, vidjeti ono što je bilo protiv Kolumbije na ovoj američkoj turneji i onda odlučiti da li ostaje sa 3, odnosno s 5 iza ili se vraća na 4. Znači, u svakom slučaju, mislim da Dalić je dovoljno inteligentan da će izvući pouke iz ove utakmice i uopće ne trebamo sumnjati u njega i njegov rad.
0: Što biste vi napravili? Kako biste vi postupili? Kako biste vi sastavili momčad za utakmicu s Engleskom?
1: Pa s obzirom da smo izgubili neku brzinu u napadu, ovo sa 3 iza, odnosno sa tih nekakvih 3-4-2-1, bili smo dosta sterilni prema naprijed. Nismo bili preopasni i mislim da možda, znači možda, sa povratkom u 4 iza, da bi to bila ona Hrvatska na koju smo navikli gledat, bez obzira što onda će neko od ovih naših odličnih veznih igrača morati ispasti.
0: Da, na kraju krajeva to je sustav koji je Daliću i donio sve uspjehe od kad je izbornik, ili tako?
1: Tako je, da.
0: I reprezentacija, ja mislim, od 2002. na svjetskom prvenstvu od tad nije igrala sa trojicom od ozada. Čini mi se da je to tako i to je ono, baš jako dugo.
1: Dugo, da.
0: A dojam je recimo da možda u ovom sustavu sa tri, da možda na neki način mi pod navodnicima gubimo Guardiola na poziciji ljevoga branića. Smatrate li da je on recimo jedan od ključnih faktora za utakmicu s Engleskom, taj klasični ljevi branić?
1: Pa u ovom sustavu, znači, koji je Dalić jučer pokazao, očigledno je da ta ljeva strana u planu bila da bude nekakva radna strana, jer imamo ofanzivnijeg Perišića u odnosu na Stanišića, imamo Guardiola koji voli ofanzivu i možda njega to kada je sa tri, iako smo mi vidjeli jučer da Hrvatska kada ima loptu, kada smo pokušavali graditi napad, ta tri su se pretvarala u četiri. Znači, Perišić se dizao gore, Guardiol je išao lijevo, ali tu se ipak gubi jedno određeno vrijeme da bi se oni ponovno posložili, odnosno kada se vraćaju natrag u liniju pet. Tako da mislim, ako su u četiri i Perišić ispred, da ta naša lijeva strana, Perišić, Guardiol, može biti jedno veliko forte. Jako oružje, jer mislim da rijetko koja reprezentacija ima tako dva moćna igrača i prema napred, a i prema natrag. Vidjeli smo, Perišić može zatvoriti defanzivu bez ikakvog problema.
0: Da, sigurno je Tuhel imao juče špijuna na utakmici u Rijeci i vjerujem da je i on otišao zbunjen iz Rijeke.
1: Imao je sigurno, znači sad u zadnje vrijeme svi sve znaju, nema više, ne može se skriti. Jedina stvar što se može tako kroz te nekakve taktičke zamisli malo sakriti. Zato sam ja siguran da jučer Dalić nije pokazao ni prvih 11, niti je pokazao sve svoje karte. I ono što sam rekao već prije, velika prednost Hrvatske je što se mi lako prebacimo iz jednog sustava u drugi, što imamo Luku na terenu koji je produžena ruka Dalićeva koji to jako brzo prenese informacije dalje. Imamo jako inteligentne igrače i znači ta naša situacijska inteligencija daje Daliću na vremenu, odnosno na prostoru, da može bez problema ići, skrenuti možda sa tri, ako ne funkcionira, lako se prebacimo gore. Jer ovaj sustav ima dosta pozitivnih stvari, ali ima i manjaka. Naprimjer, ako Englezi, naročito taj Saka koji igra uz liniju, koji će se pozicionirati, naprimjer, između Perišića i Guardiola, on može napraviti veliki problem. Ako ga ne pokrijemo na vrijeme, u tom međuprostoru on može napraviti šou. Tako da, ja sam uvjeren, znači, Dalić je od jučer neke stvari si vjerovatno razriješio, vidio šta se može, šta se ne može i do svjetskog prvenstva Hrvatska će sigurno biti na top nivou.
0: Da, ja isto mislim da ne treba možda sad raditi nekakvu dramu od jednog poraza, makar poraz nikad nije ugodan.
1: Da.
0: Dobro, šta vam se svidjelo u igri naše reprezentacije? Dakle, tu su osvježenja, možda neki tajni naši, rekao bih, džokeri su Petar Sučić i Baturina, to su možda igrači koje Englezi toliko dobro ne poznaju kao ovaj prije.
1: Pa točno, njih dva su jučer dosta dobro djelovali, znači i još u suradnji sa Kovačićem i Modrićem smo u biti imali posjed, konstantan posjed protiv, opet ponavljam, jedne velike Belgije. Znači, i to je jedna dobra stvar. Minus te četvorke je bio što nekoliko, na primjer, centaršuta, naročito od Perišića, je završilo u 16-tercu koji su mogli se puno bolje iskoristiti, bio je sam Musa unutra. Znači, pre malo igrača u završnici, ali možda, zato kažem, ne vjerujem da će Dalić startati sa Sučićem na ovoj poziciji, jer ovo nije njegova pozicija. On je puno bolji kad je defanzivno i onda tu, kažem, znači ima tu puno prostora, imamo Kramarića, imamo Pašalića, Mario Pašalića.
0: Da.
1: Znači, ponavljam, Dalić sigurno nije otkrio sve karte jučer i on ima dobar plan sigurno.
0: Kakav je bio vaš dojam Mateja Kovačića koji je dugo pauzirao, dakle igrao je vrlo malo minutažu imao u Manchester City-u. Jučer je dobio priliku od prve minute. Je li Kovačić igrač na kojeg se Dalić može osloniti u tom ludom ritmu svjetskog prvenstva?
1: Pa je, sigurno. Znači, Kovačić mi se činio nakon tako duge ozljede jako dobro. Znači, ne boji se primiti loptu, ne boji se razigrati. Ono što je on uvijek imao, što ga je krasilo. I siguran sam da Dalić će ga koristiti. Sad pitanje je koliko može u tom turnirskom načinu natjecanja izdržati svaka 3-4, odnosno 4-5 dana jeli, utakmicu. To će oni već dobro iskomunicirati, ali sam siguran da Dalić može njega koristiti puno.
0: Dobro. Šta je sa napadačima? Evo, jučer je Musa imao jednu šansu, polu šansu. Budimir imao jednu izrazitu šansu, nije dao gol. Ko je po vama prvi napadač?
1: E, to je sad teško vidjeti, teško reći. Sve ovisi kako će se složiti ekipa od obrane prema gore. Ali mislim da da protiv Engleza sigurno, znači Musa može startati jer je dosta u stvari puno pokretljiviji od Budimira i u tom nekakvom načinu na koji ja vjerujem da ćemo igrati u nekakvom bloku, on je sigurno igrač koji može puno više dati. Budimir, opet vidjeli smo koliko je opasan u 16-tercu, ako ima dobre centašute, može biti puno, puno koristan. I tako da, po meni Musa da starta je opravdano.
0: Što mislite o igračima koji ulaze s klupe? Dakle, mi imamo tu, recimo, 11, 12, 13 možda igrača koji su onako sigurni, ali ovih od recimo 14. do 20. igrača, koji igrač po vama može doneti jedan impuls klupe, biti onaj game changer kad uđe u igru?
1: Pa vidjeli smo jučer Pašalić. Pašalić može sigurno, Pašalić...
0: Marko.
1: Da, Marko. On može sigurno promijeniti. Vidjeli smo, znači on ima taj potez. Ima potez. Kramarića ne bi nazvao igračem s klupe, jel, i Marija Pašalića, tako da njih trojica sigurno uvijek mogu nešto napraviti. Sad ako je, ne znam, Baturina na klupi, on može. Znači to su sve igrači koji mogu unijeti. Može Matanović, može, znači to sve, da, Marko, on može sigurno promijeniti, vidjeli smo, znači on ima taj potez, ima potez. Kramarića ne bi nazvao igračem s klupe, jel, i Marija Pašalića, tako da njih trojica sigurno uvijek mogu nešto napraviti. Sad ako je, ne znam, Baturina na klupi, on

0: 18 se neće koristiti, a tih 18 mi imamo stvarno dobro, a ovi ostali su mogu koristiti, na primjer Jakić može se koristiti na nekoliko pozicija, je dobar igrač. Znači, i imamo Pongračića, imamo dosta širok taj kadar do 18, ovo gore iznad će biti svi u jednom dobroj podršci i ako budu trebali su spremni, ako ne budu trebali neće raditi nikakve probleme i to mislim da je kadar jako dobro izbalansiran.
1: Da, tu nema, kod Dalića nema opasnosti da bude nezadovoljnih igrača i da bude nekih problema u odnosu na ozračje.
0: Tako je, i to je u jednom turnirskom natjecanju jako važno i plus sve ove pripreme koje će odraditi. Znači, to je jedan veliki period i ta nekakva atmosfera je jako, jako važna činjenica.
1: Koliko je važno dobro odigrati i onako uvjerljivo pobijediti Slovence prije prvenstva? I odnosno, koliko može biti opasno za ozračje ako mi tu utakmicu ne dobijemo?
0: Pa, ovako, mislim, za ozračje to naše, evo, znači naše navijačko, može biti opasno jer smo mi dosta euforija negativa. Znači, mi smo tu specifični i to nije dobro. Ali mislim za ozračje u reprezentaciji da neće biti nikakav problem i ako se odigra možda i lošije protiv Slovenaca. Jer ti igrači već su puno puta dokazali da su najbolji kad je najpotrebnije. I ja mislim da neće biti tog nikakvog problema, a naša obaveza sa strane je da ipak to guramo u jednu znači, pozitivnu stvar, da im damo podršku, jer moramo se sjetiti koliko su nas puta razveselili. I realno, svaki put kad se Hrvatska kvalificira na svjetsko prvenstvo, to je uspjeh. Sada u ovom formatu mislim da bi trebali proći grupu, jer ipak je malo veći format i mi smo tu favoriti, a sve dalje što se napravi, to će biti opet fenomenalno.
1: Da. Dobro, znalo se i prije događati, prije 98. prije svjetskog prvenstva Hrvatska je bila izgubila od Slovačke u Puli utakmicu i svi smo bili onako malo skeptični kako će to izgledati, pa smo osvojili broncu u Francuskoj.
0: Tako je.
1: Dakle, mislim da možda ne treba, da treba graditi neku konstruktivnu priču i da zaista te pripremne utakmice uopće nemaju nikakav utjecaj na ono što će se događati na svjetskom prvenstvu, odnosno kad lopta krene s centra 13.6. E sad, kakve vi nama šanse dajete protiv Engleza? Dobre šanse imamo. Pa, veliko natjecanje je jedna od najvećih svjetskih reprezentacija, ali prva utakmica?
0: Prva utakmica, na primjer, ja iskreno ne volim takve utakmice, da je prva utakmica protiv najjačeg u grupi. Mi smo se opekli, kad sam ja bio na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj sa Brazilom, odigrali smo fenomenalnu utakmicu, na kraju izgubili. To na isto dođe kao da smo igrali loše i izgubili. Međutim, mi smo se jako puno tu istrošili. Sad vjerujem, ova reprezentacija ima puno više iskustva. I u slučaju negativnog rezultata s Engleskom ne treba, to je jedna utakmica, mi imamo sljedeće dvije gdje bez problema si rješavamo prolaz, tako da radije bi volio da smo igrali, ne znam, sa Ganom ili sa Panamom, znači nema nikakvog problema i krenemo pozitivno i onda dalje. Ali opet kažem, znači, nije ni njima svejedno. Pa oni igraju protiv jedne ekipe koja na zadnja dva svjetska prvenstva napravila odlične rezultate koje oni sanjaju godinama, a velika su nacija. Tako da mislim da ta utakmica će biti onako slična ovoj jučerašnjoj sa Belgijom. Niko neće htjeti izgubiti.
1: Jasno, da. Dobro. Koliko nama može biti prednost to što su engleski nogometaši, reprezentativci, imali izuzetno iscrpljujuću sezonu za sebe, u prosjeku su igrali svaki od njih po 50-ak utakmica. A naši ipak su, pa evo recimo neću sad ići govoriti o Kovačiću koji je skoro uopće nije igrao, ali značajno manje broje utakmica su igrali naši igrači. Ta klupska sezona, koliko ona može se odraziti na svjetsko prvenstvo?
0: Pa ja mislim ne puno, na tom nivou ne puno. Naprimjer, neke stvari koje se mogu odraziti ovi igrači koji su osvojili nešto, pa onda dođe do nekakvog emocionalnog pražnjenja. Znači, tu igrač može da padne. Naprimjer, sada ne znam, ko je osvojio Ligu prvaka, ko je osvojio nacionalne naslove, ko je napravio nekakve uspjehe, htio ne htio, oni su svi ljudi dolazi do jednog pada, do jednog opuštanja. E sad, ponovno, kada čovjek želi da krene, e tu može biti nekakav problem. A što se tiče tih toliko broja utakmica,

0: imaju dovoljno oni vremena za odmoriti, imaju znači sve moguće stvari i podršku za regeneraciju, tako da ne bi ja to gledao kao nekakav veliki minus. Ja bi uvijek volio da mi igrač više igra pa da ga ja odmaram, nego da manje igra pa da ga moram dizati u formu.
1: Držite li vi da su Englezi među pet favorita prvenstva, odnosno ko su vaši favoriti?
0: Pa Englezi, znači, na zadnja dva svjetska prvenstva su dobro igrali, nisu ništa uzeli, je li tako?
1: Tako.
0: I oni su i sad opet po meni jedan od favorita, evo, među pet bi ih mogao staviti. Sad, kod njih uvijek postoji mogućnost tog nekakvog razdora, jer vidimo sada ovaj je izostavio nekoliko važnih igrača, odnosno nekoliko dobrih igrača i sad je tu da li je trebao, da li nije. Kod njih isto nije nekakva bajna atmosfera što se tiče toga u medijima i u...
1: Da, stvara se neka negativna klima oko toga.
0: Negativna klima, točno, da. Imaju izbornika koji je Njemac, to većini Engleza nije nikada sjelo, tako da ovaj, nemaju oni nekakvu sada specijalnu, ali bi ih držao za prvih pet. Prvih pet, znači.
1: A ko je još od tih pet za vas?
0: Pa meni su Francuzi, Španjolci, Englezi iz Evrope. Stavio bi nas, evo, među 6-7, evo.
1: Dobro.
0: Ova Argentina, Brazil, to je uvijek, sad uvijek, vjerovatno će i nekakvo iznenađenje biti, ali ta Amerika je, sa Omanom smo igrali protiv njih dvije prijateljske utakmice, fizički su jako moćni. Znači, igraju doma. Sigurno će imati i podršku i ovih...
1: Poguranac neki.
0: Poguranac nešto kad je Lila. Tako da oni možda mogu biti eventualno neko iznenađenje, ali ne vjerujem da mogu otići do kraja.
1: Dobro. E sad, vratit ćemo se malo unatrag. Dakle, vi ste reprezentativac sa 29 nastupa. Bili ste na Europskom prvenstvu 2004. godine. Bili ste na Svjetskom prvenstvu 2006. I zapravo ste jedan od svjedoka jednog povijesnog događaja. A taj događaj je prvi nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju 1. ožujka 2006. u Bazelu. I ne samo to, nego ste vi bili suigrač Modrićem na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Dakle, prošlo je 20 godina od tada. Najavljeno je da Modrić možda ide u igračku mirovinu nakon ovoga prvenstva. Pa da malo mi samo rekapitulirate kako je to za vas bilo kad ste prvi put vidjeli Modrića te 2006. na treningu kada je on kao 20-godišnjak došao u reprezentaciju?
0: Pa evo moram prvo reći da smo skupa smo ušli protiv Argentine i okrenuli tu utakmicu jer smo gubili na poluvremenu. Pokojni Cica je bio selektor, uveo je nas dvojicu. I znači Luka kad se pojavio, mislim ja sam ga znao još od prije iz Dinama i pratio sam njegov razvoj i sve to, ali opet kad dođe u živo, znači bio je krhki, znači onako bio je, znači, ali vidjelo se u svakom trenutku da je on kao da je rođen s loptom, znači. A plus taj nekakav jedan njegov odnos prema radu, jedan njegov, znači, nema predaje nikada. I vidjelo se već tada, u tim godinama, da ima jedan karakter, karakter vođe. Ja, meni iskreno, ja nikad nisam mislio da će doći na ovaj nivo, znači, jer ono, mislili smo nivo, ne znam, Boban Prosinečki i to. A on je prešišao ih sve, evo, hvala Bogu. Znači, imamo jednog od najboljih igrača na svijetu u povijesti.
1: Kako je on izgledao na trenizima? Ipak su tu bili igrači poput braće Kovač, Tudora, Prše i tako velikih zvijezda. A Luka je došao tada, 20-godišnjak iz Dinama, iz HNL-a je došao. Kako vam se čini na trenizima?
0: Pa vidjelo se da on respektira sve ovo, znači kao, evo, i ja iskreno, znači u to vrijeme sam uvijek, kad sam se prvi put pojavio u reprezentaciji, respektirao ove veće igrače, ali starije, i vidjelo se kod njega taj jedan respekt, a međutim u igri to nije bilo nikakvog straha, znači sad je lako reći vidjelo se, bit će on veliki, ali stvarno u tom trenutku, znači, on je bio nešto klasa iznad, znači nije bio, sada da kažem, ovaj samo uklizava, ne znam, udara duge lopte, šutira sa 30, on je imao sve to, znači sve je imao, jako inteligentan je bio, vidjelo se da ta njegova konstitucija ga je natjerala da razvije nekakve druge svoje pluseve, koje i dan danas koristi.
1: Kažete, prekrenuli ste utakmicu, mi smo tad gubili kad ste vi ušli.
0: Da, da.
1: Da, i na kraju smo pobijedili.
0: Pobijedili smo 3-2 na kraju.
1: Da. Da, to je zaista povijesni događaj.
0: Je.
1: Pa i onda to svjetsko prvenstvo, njegovo prvo svjetsko prvenstvo, on je ušao na utakmici protiv Australije, sjećate se
0: tako,
1: toga?
0: Da,
1: ušao. Samo što tad nije ovaj, utakmica dobro završila za nas.
0: Da, mi smo tada, zato kažem koliko je važno proći grupu. Mi smo i to svjetsko prvenstvo imali taj prolazak na dlanu, znači penal protiv Japana, da smo zabili, da. Ko zna gdje bi nam bio kraj. Tako da, velika stvar i zato moramo davati podršku hrvatskoj reprezentaciji. Kad se prođe grupa u nokaut sustavu, mi smo tu, mi smo dobri, jer imamo tu neku, ponavljam, situacijsku inteligenciju i možemo se prilagoditi puno brže nego, nego svi drugi.
1: Slažete se da je važno i to što, odnosno naša velika kvaliteta je to što su puno ovih igrača je naviklo igrati te turnirske utakmice jer već igraju nekoliko velikih natjecanja za redom, ne?
0: Da, to je velika stvar. Znači, to je velika stvar jer jedno je pričati u teoriji i u knjigama, a drugo je kada čovjek to preživi. A oni su to već od 2018. nekoliko puta, ono, rekli bi bili u nokautu, pa evo ih vratili se nazad. Tako, zato ja vjerujem ovoj reprezentaciji i izvorniku Daliću i siguran sam da će dati sve od sebe i uz malo sreće opet nas razveseliti.
1: I samo da vas još pitam na kraju, strahujete li za malo za poziciju, odnosno kvalitetu, pa rekao bih i renome, buduće plasmane hrvatske reprezentacije na velika natjecanja kada sa scene siđe Luka Modrić?
0: Pa sigurno će to biti jedna druga Hrvatska. Mi smo jučer na jednoj utakmici koja kao nije bila prepozitivna, vidjeli da mi imamo igrače koji ga mogu zamijeniti. Međutim, ovo što sam rekao, Luku vođu na terenu teško će biti zamijeniti. Treba će taj jedan period proći da se vidi da li je neko od ovih mlađih spreman to preuzeti. Ali ne bih rekao da strahujem za rezultate, ali opet kažem, razmazili su nas, teško će biti ovo ponavljati. Tako da mi moramo se vratiti u jednu normalu, u jednu realnost, da svaki put kad odemo na svjetsko ili evropsko prvenstvo je uspjeh, sve dalje je ekstra uspjeh.
1: Dobro, poželimo sreću našim vatrenima na svjetskom prvenstvu. Tako. Poželimo da dobro prođe utakmica sa Slovencima, da se nitko ne ozlijedi i da uz dobro ozračje otputujemo u Sjedinjene Američke Države.
0: Tako.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju našoj emisiji. Nadam se da ćemo se još vidjeti za vrijeme svjetskog prvenstva.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje Stative. Lijepi pozdrav.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Bog u koga kršćani vjeruju, Bog Isusa Krista, nije komplicirana i zamršena formula. Nije veličina koju mogu razumjeti rijetki, još rijeđi u njoj uživati. Naprotiv, Bog koji se djelomično objavio ocima u Starom Zavjetu, a u potpunosti u Isusu Kristu, potpuna je jednostavnost i savršena bliskost. Otvoren i dostupan svima. Apostol veli da nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mićemo se i jesmo. On je život koji se objavljuje u konkretnom i svakidašnjem iskustvu kao ljubav, mir, svjetlost. U tom smislu mogli bismo reći da je on čisto iskustvo, neizreci doživljaj, jedva opisiva bliskost. Njegova daljina i nedokučivost samo je, da se tako izrazimo, druga strana njegove neposrednosti i sveprisutnosti. Posve drukčiji od onoga u što ga ljudi često svojim umovanjem i maštanjem umataju, različit od slojeva i naslaga s kojima ga razne škole premazuju i na svoj način odmiču, udaljuju i otuđuju od neposrednog životnog uvida i iskustva. Lakše je, skoro bih rekao, ispravnije o njemu šutjeti nego li govoriti, ili još točnije, primjerenije njegovoj biti, pa i ispravnije pokazati ga, odnosno odraziti ljubavlju, mirom, svjetlom, to jest radošću i velikodušnošću. Bog se objavljuje u čovjeku koji ljubi, prašta i pomiruje, povezuje i sjedinjuje. On progovara kroz one koji bližnjima pomažu izaći na svjetlo i slobodu. On je ljubav koja svojom riječju osvjetljava, liječi i oživljava. Ljubav koja svojim duhom sve objedinjuje i usklađuje. U sve životne okolnosti i odnose upisuje smisao odricanja i žrtve, veličinu i ljepotu uzajavnog darivanja i potpunog predanja. Stoga kada kršćani, na temelju onoga što je o Bogu izrekao i pokazao Isus, vjeruju u tajnu presvetog trojstva te ispovijedaju vjeru u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, ne zastupaju mnogoboštvo, niti se skrivaju iza neke zamršene, čudne formule koja nema nikakve stvarne veze s ljudskim životom. Nego naprotiv, takvim ispovijedanjem vjere oni iskazuju čvrsto uvjerenje da izvor i svrha njihova života može biti samo jedno, a to je ljubav. To jest odnos u kojemu postoji dar i uzdarje, žrtva i predanje. I nema druge stvarnosti u kojoj je život, osim te. Sve izvan nje je smrt. Dok danas u Zagrebu, usporedo sa svetkovinom presvetog trojstva, slavimo dan grada i častimo Gospu od kamenitih vrata, važno je povezati središnju istinu kršćanske vjere s društvenim životom grada, s pojedinačnim i skupnim obvezama kršćana, a dakako i svih drugih građana dobre volje. A to je u prvom redu odlučnije djelovanje na prevladavanju iracionalnih podjela, skupnih animoziteta i netrpeljivosti, te zalaganje za više međusobnog poštovanja, povjerenja i suradnje, za manje oholosti i agresivnosti, a više poniznosti i blagosti na svim razinama. Istinska ljepota grada pokazuje se u zadovoljstvu njezinih građana. Prije nego na fasadama njegovih zgrada, ona se primjećuje na vedrim i razdraganim licima njezinih građana. Tko istinski voli grad, taj će nastojati njegovoj ljepoti doprinijeti prije svega čistoćom svoga srca. Gospa, vratarica i zaštitnica grada, neka svim Zagrepčanima izmoli više hrabrosti i odvažnosti za međusobnu suradnju, poštovanje i ljubav.